استقيم واعتدل. Sidang jamaah, lurus serta rapatkan saf. Allahu Akbar.